Ayi suraba ni yara nina to wa sun bebe nu. Ayi to biso ba yara ni, ayi to biso ba yara ni. Wa ma suraba ni yara nina to wa sun be da. Ayi to biso ba yara ni, ayi to biso ba yara ni. Be hayira za ba ni yara nina nzo ma nuno de.